0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Dinka.
2: Ka chilong wo na run ka tier ku wan chilong ka tang loi ai yo ni ka jwe re le ti ya man kara chin man do rum ri ab ke ja te ni lo ka ko di di ka chilong dong ko de dung de bai le ai ye ke ma ko wa chin man tang di da pai de dang pal panga a lo bi ka ja ta ni lung di di ku bi piu loi pi de ran cha wa loi ya ri yo ke ne ko chin tu wi jin ka ji ko ke wi ter ka ko di ti loi de tong a che pol ne ko ma de Victoria Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
3: Kalau ke ya ko la ke to ko moanja.